0: Alpha Gold her med Tokens hitet The Lion Sleeps Tonight, og så fik du også Barclay James Harvest med den sang, der hedder Life is for Living. På Alpha Gold om lidt med Small Faces, Lazy Sunday, her er der først The Sham and the Fabulous.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Den her med rock for alle pengene her, denne mandag på Alpha Gold fra The Sweet. Og det er det gyldne hit fra 1973, Ball Room Blitz. Lige for den, der var det Thornpays med sangen Maybe. Og her er så Frankie Valli, som leverer titelmelodien til filmen Grease fra 1978 her på Alpha Gold.

Det var Crusaders, der her gav os Street Life fra Alpha Gold, og lige for den var det The Monkees. En af deres velkendte hits fra 60'erne, nemlig Last Train to Clarksville. Dansk Pigtråd om lidt fra Sir Henry and His Butlers, og deres store hit fra 1965, Let's Go. Her først stille og roligt toner fra Dr. Hook, Sharing the Night Together.

Foreigner Hits fra 1979, Cold as Ice, her på Alpha Gold mandag formiddag, som også gælder det store Spencer Davis Group Hit fra 1965, Keep on Running. Om det så skal vi sammen med Bamses venner ud i en lille båd, der gynger. Her først koncerttoner fra Tja.

herlige diskotoner her på Alpha Gold. Fra The Tramps og deres Disco Inferno. Lige for den var vi tilbage i 1973 sammen med hollandske Bonnie Sinclair. Og sangen Why Kiki Man her på Alpha Gold. Og så er der funky toner på mig fra The OJ's. Og den her sang, Father

Young og den her fantastiske sang Heart of Gold på Alpha Goals. Lige for den, der var det The Three Degrees, der gav os Year of Decision på Alpha Goals med de største hits fra 60'erne og fra 70'erne. Og her med Dan Hartman, Instant Replay på Alpha Goals med de største hits fra 60'erne og fra 70'erne.

Alpha Gold her med Rock Revival fra Darts og deres hit The Boy from New York City. Lige for den, der var det Foundations med det skønne Motown-hits Build Me Up Buttercup Baby her på Alpha Goals. Om det så stiller Bamses venner spørgsmålet, hvorfor går Louise til bal, om vi får svaret på det? Jamen, det må vi jo vente og se. Inden da, så er det her Johnny Bristol med 70'er-nummeret Hang On In There Baby på Alpha Gold. Hang in there, baby.

0: amerikanske kvinderobøde Chiffon, så jeg sang de One Fine Day på Alpha Gold, og så fik du også et af Races gode gamle hits fra slutningen af 70'erne, nemlig Boy Oh Boy. På Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og 70'erne, og om lidt så er det Peter Chula Clark, der siger Don't Sleep in the Subway. Endda en klassiker her fra The Man in Black, Johnny Cash.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin,

Bob Seger and the Silver Bullet Band, det var deres store hit her, Main Street, her på Alpha Gold. Til Paul McCartney og hans Wings, og vel nok det største hit, de havde, konstellationen der, Wings og Paul McCartney. Det er den her, der hedder Band on the Run på Alpha Gold.

Slæbende rytmer her fra The Eagles. Du ved det med Hotel California. Her var de med The Best of My Love. Til Diana Ross and the Supremes. Mere Tamla Motown-musik med Then You Can't Hurry Love her på Alfa Gold.

Popgruppen fra det hollandske Earth and Fire, ikke Earth Wind, Earth Wind and Fire, nej, Earth and Fire 79 og Weekend, til Eric Clapton, Mr. Slow Hand bliver han også kaldt, her med Wonderful Tonight på Alpha Gold.

fra Paul McCartney og Wings, spillede den i første time også. Det var Pice of Peace, tror jeg det var. Silly Love Song fik du her. Nu til The Drifters og Under the Boardwalk.

Debbie Harry her sammen med sin Blondie, og det var nummeret Dreaming fra 79. Så er der Christy, genbruddet for den Yellow River her fra 70 på Alpha Gold.